0: ila i pasanga kai o ko te mani ora ta ta bolu ta punga o la tau tau te kito ta lo sumai o
1: ta man as o ka kata kata e lo tu ti as so kon na lo sumai o dalo nang ito ma ne inna o lo te lo te ana ta ila ila ko lo kila o te ta ba o ni te lo wate o ka lo la lo te lo ta man na silo na kata lo tu sa o ilanga ko
0: e raro They met you. Kalau mungkin dokan itu kan solutif, apa kan betul ngadaan, malu tutul ya aku tadi dulu, apa itu tukar terus memata, saya mesti terus bayar.
1: Taman ni lah, kalau isak tu aku tak si memata, bungalu nuna mud.
0: Tabung at ito los magilusi kau mayasinunika ka to tito lusi. Taman na pibal ko to sima ba mana ba kanu jere sima bio. Ah tay sumani tay ma simul pa mi tapi ko ila kati kati ma kati tawlos ma ta bitu mi ta mini amako le angi ko ba o ma tidugi suli 1999 ko tidugo age su tidugo. Umiak ko tapi ko tolos magata. Kanu ilo sumangit yato. Ida say man ilo sumangit yugo lo. Tama ko takul lugi. Makuwa lo ilagi lo tabu ilubingit. Takuyak sumal lugi. Kuwa na tiya lo sumayure sumani. Tapi ko nga tatawag ta. 2 years ago, I was like, I'm going to go to the hospital. Ida tena sibulu ko yo ko se ko ya ga a te simari sa ta pu un ta pa la ku gatta a ajo se yo me e ko lo sun ba yo a mani mi uta mi ti fi mani mi uta mi ti se ya da ni o pa lu te no ta pa un ta lo sun ba yo 1999 uti lu e ki un nga ku ta pu un ta ka ni lo sun ba yo ku e Atata kerap betul tu tu, anak-anak kali ini untuk semalat tu tu. Ida ketika ini untuk semalat tu tu, tapi kan ini macam ni. Tapi orang kita bukan ni lah sembaju. Emma, aku mak bukan nama tu. Tapi orang kita bukan lah sembaju mereka tak. Kalau tu tu punya 2 years ago, I tapi ngat tau kan laos mami kata, saya macam mana aku mi agi sih kat tu saya yang ngat aku ukat tinjau sama lagi juga bu, sama ni aku kini ulat pangun dia lutu, sama ni aku ni aku mi kata mana agi sih nak tapi ngat lah maju, kini ulat pangun dia nak tau lutu dia tu saya laos maju.
1: Tiisi mikä teema pitjutti kattutti tappaa ututta rajoitti teokatta, koska ima kaavi sattavallu, niin uppalu mami sanni illäkin sinna otti nyt kannukia tämän tykki katti taulu, niin tappaa ututti teokatta takkasi.
0: Mami sanni on ottavattu tappaa ututti teokatta, jotta se ei kuitenkaan. Mami sanni on ottavattu ammattu tamakko ilmennäkku ja tapane tapane tulu ta ilagi bayu ya bu takoya taulu ti amma lu tay ko xabi ci mu tamni.